Kunapakuna man apamushun kañukanchij llaktakunapimi wakin sector kunapika achka llakillakuna kan, wakin sector kunapika hasta huanka kushikuykuna charikan achushinapish kikinkunapak wasipi kumpañashami.